ڈالی، اس دی بندش پیروی تے شیورنجنی دے ملاپ، دو راگاں دے ملاپ دے وچ ہے۔ آپ پیار نال سنو۔